0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Напередодні візиту папи у Париж ЮНЕСКО заявила про супольне со святым пасадам бачання адказнага развіцця штучнага інтэлекту. У Германії паводле новага штогадовага даведніка працягвае змяншацца колькасць католіку, аднак усё больш дарослых прымаюць хрост. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 10 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Святы пасад паведаміў сёння пра прызначэнне новага біскупа Карагандзінскага ў Казахстане. Ім стаў ксёндз Пётр Пытлаваны, святар фідэйдонум Пшэмысльскай архідыяцэзіі ў Польшчы. Новы біскуп нарадзіўся ў польскім Бжозаве, атрымаў духоўную адукацыю ў Пшэмыслі і Любліне, ступень доктара тэалогіі здабыў у Кракаве, пасля чаго быў накіраваны на місійнае служэнне ў Казахстан. Там ён быў пробашчам некалькіх парафій, а таксама прэфектам і рэктарам міждыяцэзіяльнай духоўнай семінарыі ў Карагандзе. Апрача душпастырскай працы ксёндз Пытлаваны выконваў абавязкі прэс-сакратара канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Цэнтральнай Азіі. Перад прызначэннем ён быў пробашчам катэдральнай парафіі Маці Божай Нястомнай Дапамогі ў Астане. Пасля анонсу апостольскага падарожжа папы ў Францыю ЮНЕСКА акрэсліла галоўныя тэмы яго сустрэчы ў парыжскай штаб-кватэры арганізацыі, якая адбудзецца 25 верасня. У заяве падкрэсліваецца, што святы пасад ЮНЕСКА падзяляюць агульнае разуменне адказнага развіцця новых тэхналогій. У дакуменце гаворыцца, што тэхналагічны прагрэс павінен грунтавацца на чалавечых каштоўнасцях і падтрымлівацца ўзмоцненым глабальным супрацоўніцтвам. Сустрэча пройдзе на запрашэнне генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Халеда Эль-Энані і будзе прысвечана выклікам найперш

0: звязаным са штучным інтэлектам. Арганізацыя адзначыла, што гэтае пытанне ўжо занялі важнае месца ў першай энцыкліцы Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Асобнай падзеяй стане падпісанне рамкавага пагаднення паміж ЮНЕСКА і Святым Пасадам аб паглыбленні супрацоўніцтва ў гэтай сферы. Візіт Льва 14-га стане першым папскім наведаваннем гэтай арганізацыі пасля выступлення святога Яна Паўла II 2 чэрвеня 1980 года. Тады папярэднік Льва 14-га гаварыў пра значэнне культуры і адукацыі для захавання чалавечай годнасці. Папа наведае Францыю з 25 па 28 верасня ў праграме апостальскага падарожжа Парыж, Лурд і Мец. Паводле біскупа Бенуа Бертрана, які ўзначальвае арганізацыйны камітэт візіту, святы Отец прыбывае, каб умацаваць у веры і падтрымаць касцельную супольнасць. Ён адзначыў, што Льва 14-га асабліва цікавіць дынаміка духоўнага адраджэння ў Францыі, у прыватнасці рост колькасці катэхуменаў і новаахрышчаных. Уключыць у маршрут Мец пажадаў сам папа, каб менавіта з гэтай зямлі, пазначанай трыма войнамі, звярнуцца да Еўропы і свету з пасланнем згоды і міру. Біскуп Бертран падкрэсліў, што падарожжа пройдзе неўзабаве пасля легалізацыі ў Францыі эўтаназіі і дапаможнага самагубства. Паводле яго словы, папы будуць мець у першую чаргу душпастырскі характар, аднак пацвердзяць неад'емную годнасць кожнага чалавечага жыцця і падтрымку найбольш безабаронных. Падрыхтоўка да візіту вядзецца ў цесным супрацоўніцтве з дзяржаўнымі ўладамі, а канчатковы бюджэт будзе залежаць ад колькасці ўдзельнікаў.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сакратар дыкастэрыі па евангелізацыі арцыбіскуп Фартунатус Навачук выступаў адным з галоўных дакладчыкаў на сусветным кангрэсе каталіцкіх медыя Сігніс, які праходзіў з 3 па 8 жніўня ў сталіцы Руанды Кігалі. Іерарх адзначыў, што сёння чалавецтва стаіць перад выбарам заставацца ў свеце шуму і падзелу або разам будаваць супольнасць, у цэнтры якой будуць Бог і чалавек. У размове з Vatican News арцыбіскуп адзначыў, што сёння місійны наказ Хрыста ахоплівае не толькі геаграфічнае месца, побач з фізічнай прасторай існуе і лічбавы свет, дзе людзі сустракаюцца і ствараюць супольнасць. Задача каталіцкіх медыя, паводле іерарха, не зводзіцца толькі да перадачы інфармацыі. Кожны артыкул, фотаздымак ці відэа могуць умацаваць надзею і адкрываць шлях да сустрэчы з Хрыстом. Ён заклікаў маладых журналістаў найперш фарміраваць свой розум, а ўжо потым сваю платформу. Конференция епископов Германии опубликовала штогодовый доведник «Католический костёл. Факты и личбы». Поводле яго, у канцы минулого года до костёла належали каля 19 миллионов 200 тысяч человек, что складая каля 23% насельництва краины. Касцёл пакінулі 307 117 чалавек, хоць гэта менш, чым у 2024 годзе. А доля ўдзельнікаў нядзельнай літургіі павялічылася з 6,6% да 6,8%, працягнуўшы рост ужо трэці год запар. Найбольш прыкметная пазітыўная тэндэнцыя датычыць дарослых, якія прымаюць хрост у 2025-м, ахрышчаны 2650 чалавек ва ўзросце ад 14 гадоў, што на 28% больш, чым годам раней. Пры гэтым агульная колькасць хростаў скарацілася да 109 002, а колькасць людзей, якія адлучыліся да касцёла, склала 2269. Яшчэ 5443 чалавекі вярнуліся пасля ранейшага выхаду. У 2025-м першую святую камунію прынялі 152 357 дзяцей, сакрамент канфірмацыі 105 334 вернікі, а святарскія пасвячэнні атрымалі 25 кандыдатаў. Паводле біскупа Фредрыка Хансена, каталіцкая дыяцэзія Осла дасягнула этапу развіцця, калі ёй неабходна выпрацаваць агульнае бачанне свайго жыцця і місіі. Мы павінны разам адказаць на пытанне, што ўяўляе сабой наш мясцовы касцёл і ў якім кірунку хоча развівацца, адзначыў іерарх, паведаміўшы пра пачатак падрыхтоўкі да першага ў гісторыі дыяцэзіяльнага сінода. Ён дадаў, што многія дзеючыя планы і пастановы ўжо страцілі актуальнасць, таму цяпер неабходны усебаковы дыялог. дыялог. У абмеркаванні возьмуць удзел дыяцэзіяльныя рады і камісіі, манаскія супольнасці, парафіі, школы і касцельныя арганізацыі, а пасля свае прапановы змогуць выказаць усе ахвотныя вернікі падчас сустрэч у парафіях і праз інтэрнэт-апытанне. Асобную ўвагу плануецца надаць катэхізацыі, душпастырству на розных мовах і патрэбам аддаленых парафій. Паводле біскупа Осла, працэс прадугледжвае падрыхтоўчы этап, агульнае пасяджэнне і далейшую працу над тэкстамі паміж сустрэчамі. Канчатковы склад удзельнікаў вызначыць падрыхтоўчая камісія згодна з нормамі кананічнага права. Пры гэтым іерарх падкрэсліў, што дыяцэзіяльны сход не з'яўляецца дэмакратычным сходам, які можа вырашаць пытанні веравучэння. Як біскуп, я абавязаны выключыць з сінода ўсё, што супярэчыць вучэнню касцёла або ставіць яго пад сумнеў, падкрэсліў ён.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Напрыканцы ліпеня ў Іспаніі прайшла першая ў гісторыі сусветная сустрэча свецкіх кармелітаў. У ёй удзельнічалі больш за 900 прадстаўнікоў з амаль 80 краін, у якіх дзейнічаюць супольнасці ордэна босых кармелітаў, паведамляе EWTN. Кіраўніцтва ордэна заклікала свецкіх кармелітаў больш актыўна усведамляць сваё пакліканне як паўнапраўных членаў ордэна і браць большую адказнасць за яго місію. Сёння ў свеце налічваецца амаль 33 тысячы свецкіх кармелітаў. Сустрэча прайшла пад дэвізам «Сведкі досведу Бога. Ідэнтычнасць і місія». На сустрэчы абмяркоўвалі сведчанне і дзейнасць свецкіх кармелітаў, а таксама фармацыю іх супольнасцей, у тым ліку фармацыйную праграму, распрацаваную ў ЗША. Удзельнікі наведалі месцы, звязаныя са святой Тэрэзай Авільскай, а таксама прынялі ўдзел у малітоўных і культурных мерапрыемствах. Завяршылася сустрэча святой імшой у Авільскай катэдры. На мінулым тыдні споўнілася 90 гадоў з таго дня, калі падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі апалчэнцы Народнага фронту абстралялі і зруйнавалі манумент Найсвяцейшаму сэрцу Езуса ў геаграфічным цэнтры краіны на ўзгорку Серра де лос Анхелес. Пра гэта паведамляе Кэсэлік Ньюз Эйдженсі. Помнік быў узведзены ў 1919 годзе, калі кароль Альфонс XIII прысвяціў Іспанію Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. 7 жніўня 1936 года, неўзабаве пасля пачатку грамадзянскай вайны, апалчэнцы Народнага фронту расстралялі статую і спрабавалі знішчыць яе кувалдамі, тросамі і дынамітам. Манумент узарвалі, а галаву фігуры працягнулі канём, каб яшчэ больш зняважыць святыню. 6 лістапада таго ж года тэрыторыю адваявалі войскі пад камандаваннем генерала Хасе Энрике Варелы, пасля чаго на месцы зняважанай святыні прайшла адмысловая пакаяльная імша, якую ўзначаліў вайсковы капелан. Пасля заканчэння вайны ў 1939 годзе комплекс аднавілі. На месцы знішчанага манумента Найсвяцейшаму сэрцу Езуса ў 1965 годзе быў урачыста адкрыты новы. Праз 10 гадоў побач з ім асвяцілі санктуарый, высечаны ў скале. Арцыбіскуп Танжэра Эмілію Роча Гранде заклікаў Еўропу і Марокка выпрацаваць міграцыйную палітыку, заснаваную на годнасці чалавека і супрацоўніцтве. У інтэрв'ю ватыканскім СМІ ён падкрэсляў, што мігранты не з'яўляюцца аб'ектамі палітычных або ідэалагічных гандлёвых здзелак, а людзьмі, якіх неабходна паважаць і суправаджаць. Іерарх заклікаў інвеставаць у адукацыю і прафесійную падрыхтоўку маладых мараканцаў, ствараць легальныя каналы ўезду ў Еўропу і спрыяць інтеграції мігрантів. Одночасово ён перастярог моладзь ад ідэалізацыі Еўропы, адзначыўшы, што Марокка таксама прапануе магчымасці для працы і развіцця. Арцыбіскуп Роча Гранде падкрэсліў, што вырашальная роля ў фарміраванні міграцыйнай палітыкі належыць уладам і нагадаў пра гатоўнасць касцёла супрацоўнічаць з дзяржаўнымі інстытутамі. Дикастерія па культуры і адукацыі абвясціла пра старт міжнароднага мастацкага праекта «Трыянале каталіцкіх універсітэтаў». Ён распачнецца 27 жніўня ў Бразіліі і завершыцца ў Венецыі. У ініцыятыве ўдзельнічаюць 7 каталіцкіх універсітэтаў з Еўропы, Афрыкі, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Выставы пройдуць у Рыа-де-Жанейра, Багаце, Бостане, Лісабоне, Мілане і Луандзе. Першы выпуск ініцыятывы пройдзе пад назвай «Практыкаванні ў эмпатыі». Ва ўмовах палярызацыі і ізаляцыі эмпатыя з'яўляецца неабходнай аперацыяй па выратаванні чалавека, лічыць прэфект дикастэрыі па культуры і адукацыі кардынал Жазе Талентіно де Мендонса. Ідэя праекта грунтуецца таксама на энцыкліцы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», у якой эмпатыя разглядаюцца як важны элемент адукацыі і абароны чалавечнасці. Ці можна быць адлучаным ад касцёла за публікацыю ў сацыяльных сетках? На такое пытанне на старонках National Catholic Register паспрабаваў адказаць юрыст, айцец Седрык Бургун, декан факультэта кананічнага права каталіцкага інстытута ў Парыжы. Кананіст тлумачыў, што публічныя выказванні католікаў у сацыяльных сетках падпадаюць пад тыя ж прынцыпы кананічнага права, што і заявы ў прэсе ці на тэлебачанні. Пытанне набыло актуальнасць пасля таго, як у мінулым ліпені 4 святары брацтва Святога Пія X былі пасвечаныя ў біскупы без мандата Льва XIV, што прывяло да іх аўтаматычнага адлучэння ад касцёла. Падзея выклікала шмат каментароў у інтэрнэце. Кананіст падкрэсліў, што сама па сабе публічная падтрымка брацтва не азначае схізмы і не вядзе да адлучэння. Для прызнання схізмы неабходна правесці адпаведную кананічную працэдуру, а магчымае пакаранне свецкіх вернікаў павінна ацэньвацца індывідуальна у кожным канкрэтным выпадку. Эксперт растлумачыў, што фармальная прыналежнасць да брацтва патрабуе нейкага юрыдычнага абавязацельства, пісьмовага або вуснага членства, або выключнага ўдзелу ў літургіях брацтва ці адмовы ад сакраментаў касцёла з прычыны такой прыналежнасці. Публічная інтэрнэт-заява можа мець значэнне пры індывідуальнай ацэнцы паводзін чалавека, калі яна не проста выражае сімпатыю, але заахвочвае да дзеянняў, якія касцёл лічыць праблематычнымі. Айцец Бургун таксама адзначыў, што духавенства і кансакраваныя асобы нясуць большую адказнасць за захаванне касцёльнай еднасці. Таму онлайн-заявы святара падвяргаюцца больш строгай ацэнцы, чым заявы свецкага. Паводле юрыста, права вернікаў выказваць свае меркаванні ў касцёльных пытаннях прызнаецца кананічным правам, але павінна ажыццяўляцца з павагай да пастыраў і дзеля агульнага дабра і еднасці касцёла. Ён заклікаў кіравацца прынцыпам святога Аўгустына ў неабходным адзінства, у сумневах свабода, ва ўсім любоў.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
0: Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Французскія біскупы заклікалі да малітвы за поспех візіту Льва 14-га. За лічаныя гадзіны пасля адкрыцця рэгістрацыі сотні тысяч вернікаў запісаліся на набажэнства з папам у Парыжы. Іорданія тым часам распачынае падрыхтоўку да 2000-га юбілею хросту Єзуса, плануючы новыя праекты вакол святога месца на беразе Іордана. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Папскае слова да моладзі». 11 жніўня вас вітае ксёндз Александра Мельчэня. Дагастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека сёння абвясціла дэвіз 60-га сусветнага дня міру, які будзе адзначацца 1 студзеня. Лев 14 абраў для гэтага свята тэму «Раззброіць тэхніку, служыць міру, палітыка як прэвентыўная адказнасць». Такім рашэннем пантэфік звяртае ўвагу на маральную адказнасць тых, хто дзейнічае ў палітычнай сферы, заклікаючы спрыяць годнасці чалавечай асобы і будаўніцтву міру. У сваёй першай энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» Леў 14 перасцерагае ад небяспекі, звязанай з даверам ваенных рашэнняў штучнаму інтэлекту. Ён нагадвае, што не існуе алгарытму, які мог бы зрабіць вайну маральна дапушчальнай. Пантыфік падкрэслівае неабходнасць захавання чалавечай адказнасці ў свеце новых тэхналогій, бо рашэнні аб жыцці людзей і суіснаванні народаў не могуць бяздумна перадавацца тэхнічным сістэмам. Святы Отец звяртаецца з гарачым заклікам да міжнароднай супольнасці спрыяць дамоўленасцям, здольным абараніць маральныя і гуманітарныя прынцыпы. Гэта асабліва важна ў сітуацыях, дзе закранаюцца жыццё людзей і мір паміж народамі. Прафілактычная адказнасць палітыкаў, на думку пантыфіка, павінна стаць асновай для сапраўднага і доўгатэрміновага міру. Канферэнцыя біскупаў Францыі паведаміла, што на ўрачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі 15 жніўня ва ўсіх парафіях краіны пасля святой імшы прагучыць адмысловая малітва ў інтэнцыі поспеху візіту Льва 14-га. Гэты дзень мае для французскіх католікаў асаблівае значэнне, бо нагадвае пра ахвяраванне Францыі Найсвяцейшай Панны Марыі, здзейсненае каралём Людовікам 13-м у 1638 годзе. Французскія іерархі падкрэсліваюць, што апрача лагістычных і эканамічных выклікаў, візіт пантыфіка з'яўляецца перш за ўсё духоўнай падзеяй. Менавіта таму біскупы склалі малітву, якую прапанавана чытаць разам у парафіях, сем'ях і іншых супольнасцях. У ёй гучыць просьба, каб апостальскае падарожжа Льва 14-го ў Францыю і ў штаб-кватэру ЮНЕСКА, якое пройдзе з 25 па 28 верасня, стала крыніцай ласкі для касцёла ў краіне і за яе межамі. Малітва таксама заклікае ўмацаваць веру католікаў і дапамагчы ім прыняць словы папы з даверам. Учора парыжская архідыяцэзія адкрыла партал для рэгістрацыі на папскія мерапрыемствы, і ўжо праз некалькі гадзін больш за 200 тысяч чалавек падалі заяўкі на ўдзел у святой імшы з Львом 14-м на Елісейскіх палях. За 8 гадзін быў цалкам вычарпаны ліміт у 80 тысяч месцаў на сустрэчу моладзі на стадыёне Стад де Франс. Удзел ва ўсіх падзеях бясплатны, а ў праграме візіту апроч Парыжа значацца таксама Лурд, Сен-Дэні і Мец. У 2030 годзе будзе адзначацца 2000-годзе ад прынятай даты хросту Єзуса Яном Хрысціцелем, які, паводле традыцыі, адбыўся ў месцы, вядомым сёння як Аль-Махтас, у Іорданіі. Учора адбылося першае пасяджэнне Нацыянальнага камітэта па падрыхтоўцы святкавання гэтага юбілею пад старшынствам прэм'ер-міністра краіны Джафара Хасана. Камітэт аб'яднаў міністраў, прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцей, мясцовых жыхароў і адпаведных устаноў. Сярод прапанаваных праектаў комплекс «Ксная вёска для хрысціянскіх пілігрымаў, музей, прысвечаны хросту Єзуса Хрыста, зялёны калідор і мадэрнізацыя мясцовай інфраструктуры». Удзельнікі пасяджэння таксама прапанавалі стварыць спецыялізаваныя падкамітэты для нагляду за рэалізацыяй асобных ініцыятыў. Да гэтай працы плануецца далучыць экспертаў і спецыялістаў адпаведных галінах.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора ў Заходняй Калумбіі адбыўся землятрус магнітудай 7,4, эпіцэнтр якога знаходзіўся каля Сан-Хасе-дель-Пальмар у дэпартаменце Чока. Паводле апошніх звестак загінулі 74 чалавекі, сотні атрымалі раненні, пошукавыя вартавальныя работы і ацэнка нанесенай шкоды працягваюцца дагэтуль. У Манісалісе сур'ёзна пашкоджана катэдра, адна з веж, якой абрынулася і нахілілася над фасадам, а значную шкоду атрымаў таксама санктуарый Маці Божай Фацімскай. Пашкоджанні каталіцкіх святынь зафіксаваны ў дыяцэзіях Пірайра і Калі, а таксама ў Бугі, Антыёкіі, Хардзіне і Картага, дзе пацярпелі найбольш вядомыя храмы і катэдры рэгіёна. Касцёл ужо распачаў арганізацыю матэрыяльнай дапамогі, збагатыў найбольш пацярпелыя рэгіёны, накіроўваюцца прадукты харчавання, пітная вада і неабходныя рэчы. Сакратарыят сацыяльнага душпастарства Карытас Калумбіі запусціў нацыянальную службу дапамогі для збору сродкаў на падтрымку дыяцэзіі парафіі. Прэзідыум калумбійскага епіскапату заклікаў суайчыннікаў у абліччы трагедыі адчуць сябе адной сям'ёй, падкрэсліўшы, што ніхто не здольны самастойна супрацьстаяць крызісу такога маштабу. Кубінская Карытас працягвае размяркоўваць гуманітарную дапамогу, якая паступае са Злучаных Штатаў Амерыкі ў краіне, дзе эканамічны крызіс ускладняе доступ многіх сем'яў да харчавання і тавараў першай неабходнасці. Біскуп дыяцэзіі Пінар дель Рыа Хуан де Дыес Эрнандес Руіс патлумачыў, што гэтая дапамога аказваецца людзям у сітуацыі крайняга крызісу з адзінай мэтай – ратаваць жыццё, змякчаць пакуты і абараняць чалавечую годнасць. Агульны гуманітарны фонд на карысць Кубы складае 100 мільёнаў долараў, з якіх 60 мільёнаў будуць размеркаваны праз мясцовую Карытас. Сродкі прызначаныя перш за ўсё для вырашэння праблем харчовай бяспекі і доступу да вады. Дапамога даходзіць да самотных пажылых людзей, цяжарных і жанчын, якія кормяць дзяцей да 5 гадоў у асабліва цяжкім становішчы, а таксама людзей з інваліднасцю. Пакеты дапамогі ўтрымліваюць прадукты харчавання, сродкі гігіены і матэрыялы для вырашэння праблем з доступам да вады і яе захоўваннем. Біскуп прызнаў, што касцёл не можа дайсці да ўсіх, і гэта прычыняе яму боль. Напярэдадні другога чытання законапраекта аб невылечных хворых дарослых, які прадугледжвае легалізацыю дапаможнага самагубства, запланаванага ў брытанскім парламенце на сённяшні дзень, біскуп Нотынгема Патрык Маккіні звярнуўся да вернікаў з пастырскім лістом. Іерарх заклікаў звяртаць увагу не толькі на індывідуальныя просьбы людзей, якія пакутаюць, але і на шырэйшыя культурныя і сацыяльныя наступствы такой ініцыятывы. Ён падкрэсліў, што законапраект нясе рэальную пагрозу для абароны найбольш уразлівых людзей у грамадстве. Маккіні папярэдзіў, што дакумент можа даць пачатак змене парадыгмы ў тым, як грамадства разумее і цэніць святасць кожнага чалавечага жыцця. Ён нагадаў, што права на жыццё ляжыць у аснове ўсіх іншых правоў, у тым ліку права на свабоду, і прыняцце такой нормы глыбока паўплывае на самую тканіну брытанскага грамадства. У сувязі з гэтым біскуп Нотынгема заклікаў вернікаў не абмяжоўвацца адной толькі малітвай. Ён заахвоціў іх актыўна звяртацца да сваіх дэпутатаў, каб пераканаць іх у грамадскай шкодзе такой ініцыятывы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Павла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзе хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэная з Богам і прымірэная з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», – сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові у рэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да блішняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да блішняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Французскія біскупы заклікалі да малітвы за поспех візіту Льва 14-га. За лічаныя гадзіны пасля адкрыцця рэгістрацыі сотні тысяч вернікаў запісаліся на набажэнства з папам у Парыжы. Іорданія тым часам распачынае падрыхтоўку да 2000-га юбілею хросту Єзуса, плануючы новыя праекты вакол святога месца на беразе Іордана. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Папскае слова да моладзі». 11 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Дагастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека сёння абвясціла дэвіз 60-га сусветнага дня міру, які будзе адзначацца 1 студзеня. Лев 14 абраў для гэтага свята тэму «Разброіць тэхніку, служыць міру палітыка як прэвентыўная адказнасць». Такім рашэннем пантэфік звяртае ўвагу на маральную адказнасць тых, хто дзейнічае ў палітычнай сферы, заклікаючы спрыяць годнасці чалавечай асобы і будаўніцтву міру. У сваёй першай энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» Леў 14 перасцерагае ад небяспекі, звязанай з даверам ваенных рашэнняў штучнаму інтэлекту. Ён нагадвае, што не існуе алгарытму, які мог бы зрабіць вайну маральна дапушчальнай. Пантэфік падкрэслівае неабходнасць захавання чалавечай адказнасці ў свеце новых тэхналогій, бо рашэнні аб жыцці людзей і суіснаванні народаў не могуць бяздумна перадавацца тэхнічным сістэмам. Святы Отец звяртаецца з гарачым заклікам да міжнароднай супольнасці спрыяць дамоўленасцям, здольным абараніць маральныя і гуманітарныя прынцыпы. Гэта асабліва важна ў сітуацыях, дзе закранаюцца жыццё людзей і мір паміж народамі. Прафілактычная адказнасць палітыкаў, на думку пантэфіка, павінна стаць асновай для сапраўднага і доўгатэрміновага міру. Канферэнцыя біскупаў Францыі паведаміла, што на ўрачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі 15 жніўня ва ўсіх парафіях краіны пасля святой імшы прагучыць адмысловая малітва ў інтэнцыі поспеху візіту Льва 14-га. Гэты дзень мае для французскіх католікаў асаблівае значэнне, бо нагадвае пра ахвяраванне Францыі Найсвяцейшай Панны Марыі, здзейсненае каралём Людовікам 13-м у 1638 годзе. Французскія іерархі падкрэсліваюць, што апрача лагістычных і эканамічных выклікаў, візіт пантэфіка з'яўляецца перш за ўсё духоўнай падзеяй. Менавіта таму біскупы склалі малітву, якую прапанавана чытаць разам у парафіях, сем'ях і іншых супольнасцях. У ёй гучыць просьба, каб апостальскае падарожжа Льва 14-го ў Францыю і ў штаб-кватэру ЮНЕСКА, якое пройдзе з 25 па 28 верасня, стала крыніцай ласкі для касцёла ў краіне і за яе межамі. Малітва таксама заклікае ўмацаваць веру католікаў і дапамагчы ім прыняць словы папы з даверам. Учора парыжская архідыяцэзія адкрыла партал для рэгістрацыі на папскія мерапрыемствы, і ўжо праз некалькі гадзін больш за 200 тысяч чалавек падалі заяўкі на ўдзел у святой імшы з Львом 14-м на Елісейскіх палях. За 8 гадзін быў цалкам вычарпаны ліміт у 80 тысяч месцаў на сустрэчу моладзі на стадыёне Стад де Франс. Удзел ва ўсіх падзеях бясплатны, а ў праграме візіту апроч Парыжа значацца таксама Лурд, Сен-Дэні і Мец. У 2030 годзе будзе адзначацца 2000-годзе ад прынятай даты хросту Єзуса Яном Хрысціцелем, які паводле традыцыі адбыўся ў месцы, вядомым сёння як Аль-Махтас у Іорданіі. Учора адбылося першае пасяджэнне Нацыянальнага камітэта па падрыхтоўцы святкавання гэтага юбілею пад старшынствам прэм'ер-міністра краіны Джафара Хасана. Камітэт аб'яднаў міністраў, прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцей, мясцовых жыхароў і адпаведных устаноў. Сярод прапанаваных праектаў комплекс Ксная вёска для хрысціянскіх пілігрымаў, музей, прысвечаны хросту Єзуса Хрыста, зялёны калідор і мадэрнізацыя мясцовай інфраструктуры. Удзельнікі пасяджэння таксама прапанавалі стварыць спецыялізаваныя падкамітэты для нагляду за рэалізацыяй асобных ініцыятыў. Да гэтай працы плануецца далучыць экспертаў і спецыялістаў адпаведных галінах.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора ў заходняй Калумбіі адбыўся землятрус магнітудай 7,4, эпіцэнтр якога знаходзіўся каля Сан-Хасе-дель-Пальмар у дэпартаменце Чока. Паводле апошніх звестак загінулі 74 чалавекі, сотні атрымалі раненні, пошукава-вартавальныя работы і ацэнка нанесенай шкоды працягваюцца дагэтуль. У Манісалісе сур'ёзна пашкоджана катэдра, адна з веж, якой абрынулася і нахілілася над фасадам, а значную шкоду атрымаў таксама санктуарый Маці Божай Фатім. Пашкоджанні каталіцкіх святынь зафіксаваны ў дыяцэзіях Пірайра і Калі, а таксама ў Бугі, Антыёкіі, Хардзіне і Картага, дзе пацярпелі найбольш вядомыя храмы і катэдры рэгіёна. Касцёл ужо распачаў арганізацыю матэрыяльнай дапамогі, збагатыў найбольш пацярпелыя рэгіёны, накіроўваюцца прадукты харчавання, пітная вада і неабходныя рэчы. Сакратарыят сацыяльнага душпастырства Карытас Калумбіі запусціў нацыянальную службу дапамогі для збору сродкаў на падтрымку дыяцэзіі парафіі. Прэзідыум калумбійскага епіскапату заклікаў суайчыннікаў у абліччы трагедыі адчуць сябе адной сям'ёй, падкрэсліўшы, што ніхто не здольны самастойна супрацьстаяць крызісу такога маштабу. Кубінская Карытас працягвае размяркоўваць гуманітарную дапамогу, якая паступае са Злучаных Штатаў Амерыкі ў краіне, дзе эканамічны крызіс ускладняе доступ многіх сем'яў да харчавання і тавараў першай неабходнасці. Біскуп дыяцэзіі Пінар дель Рыа Хуан де Дыес Эрнандес Руіс патлумачыў, што гэтая дапамога аказваецца людзям у сітуацыі крайняга крызісу з адзінай мэтай – ратаваць жыццё, змякчаць пакуты і абараняць чалавечую годнасць. Агульны гуманітарны фонд на карысць Кубы складае 100 мільёнаў долараў, з якіх 60 мільёнаў будуць размеркаваны праз мясцовую Карытас. Сродкі прызначаныя перш за ўсё для вырашэння праблем харчовай бяспекі і доступу да вады. Дапамога даходзіць да самотных пажылых людзей, цяжарных і жанчын, якія кормяць дзяцей да 5 гадоў у асабліва цяжкім становішчы, а таксама людзей з інваліднасцю. Пакеты дапамогі ўтрымліваюць прадукты харчавання, сродкі гігіены і матэрыялы для вырашэння праблем з доступам да вады і яе захоўваннем. Біскуп прызнаў, што касцёл не можа дайсці да ўсіх, і гэта прычыняе яму боль. Напярэдадні другога чытання законапраекта аб невылечных хворых дарослых, які прадугледжвае легалізацыю дапаможнага самагубства, запланаванага ў брытанскім парламенце на сённяшні дзень, біскуп Нотынгема Патрык Маккіні звярнуўся да вернікаў з пастырскім лістом. Іерарх заклікаў звяртаць увагу не толькі на індывідуальныя просьбы людзей, якія пакутаюць, але і на шырэйшыя культурныя і сацыяльныя наступствы такой ініцыятывы. Ён падкрэсліў, што законапраект нясе рэальную пагрозу для абароны найбольш уразлівых людзей у грамадстве. Маккіні папярэдзіў, што дакумент можа даць пачатак змене парадыгмы ў тым, як грамадства разумее і цэніць святасць кожнага чалавечага жыцця. Ён нагадаў, што права на жыццё ляжыць у аснове ўсіх іншых правоў, у тым ліку права на свабоду, і прыняцце такой нормы глыбока паўплывае на самую тканіну брытанскага грамадства. У сувязі з гэтым біскуп Нотынгема заклікаў вернікаў не абмяжоўвацца адной толькі малітвай. Ён заахвоціў іх актыўна звяртацца да сваіх дэпутатаў, каб пераканаць іх у грамадскай шкодзе такой ініцыятывы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дзяцільным узроўні ў 1999 годзе, напердадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа заўважаў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэная з Богам і прымірэная з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху. Таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст, пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да блішняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. «Гэты сын мой ажыў». Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.